0: ngunu inuuneq maannaa tuli kakkingumut qiviartarluta eqqartuiffigarput
1: ya tal ullum tallimangornermi tamalaattoqqaanartumik aallagaatissallugu maani aallagaatitsivimmippugut pulartoqarlugu maannippunga maaneqqatigalugu torti hiilun kilsen tamassa
2: qujala
1: torti tassa aqagu ulloq angisoq tamoqis oqarsinnaagut atortusanngorparsi tassami halfiarsiliilerput
2: ya
1: tas uatan tusarakku eqqarsarpunga атсаалторт оқалоқатигилаарлугу инуунер тунга каннерсум сианерфигааккит исумақатигисутеқарфигиниарлутит кисиан малугисиннаавара тунуарсимаалаартутит пеққутеқақ туннарафит
2: я
1: соорпун
2: тес қаноқ налунгулаа илунни қалу оқассаллун кисиан Lilani